0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Словенська народно-забавна глазба – то нісо само пісми.
2: То су тренутки, які їх носимо саво.
1: І їх ніколи не позабимо. Зато їх здесь збираємо. Тісте, які су заздамовали генерації.
2: Найвече, найболь наше, вічне.
1: Одай свій предлог на radiofraier.si. Їм помагає

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечер? Остав!

0: Air представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічне.